ngân cày sợ quá ngân quần quần ô tô tao mi tân gương ngân nhịp bà tì cô mô cô mô tì cơ pra si alas alas tapis di papati darene tanggo kemakmuran darene tanggo waratane pembangunan ene yo urip pangka ati panghewan-hewan ing pinggir lurung